finali, bro. Poprovi mu restu friž, a ti mu miju i biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more je. Yeah.